Gage nukuiaski. Kis chinukuiaski nige. Lachinau nichi inanuak. Nigana nataskamana. Kipamata sahena. Ninanan kichuasa misakmantu.